tiedua sanwotwe nanum no Hezekia yare owuo yare na Amos ba odifo Yesia ba ne nchem be ka kire no se se Awurade sie nie se ofie nsamanse na wo bewu na wo nya nkwa ena Hezekia dane nani kire ofasio na obo Awurade mpa ye se aw Awurade ka se de manante wanim nokure mu ne akoma a edi mu mu na maye de eyi wani so na Hezekia sun esun kese ena Awurade asem ba Yesia nchem se kona koka kire Hezekia se sedie Awurade wagya David Nyankopon sie ni mate wo mpae bo mahunu wo nisuo hwe medimfie dunum beto na so na magye wo ni kuro yi afiri Assyria hene nsam na mabokuro yi ho ban na yei nye wo Awurade nsam nsankyerenye se Awurade beye ade a waka no hwe mebesane owia don so sunsum a owia ma no sane ahas owia don so no mama no akwa akire nchichemudu na owia sane nachi owia don no so nchichemudu a esane dada no Yuda hene Hezekia nsam a oyare ye no onya ne yade mu nkwa no otwere ye nie me de meka se menam kom ye mu na meko asamado aboboa no wɔgye me nsɛm memfie nkaeɛ mese menhunu Awurade bio wɔ ateasefoɔ asase so menhunu nnipa bio wɔn a wɔte wiase no mu wɔyi me tenabea ma no afiri me ho kɔ sɛ odwanhwɛfoɔ ntomadan mebobɔ me nkwa sɛ

0: Enyuma to so adiochi. Israel janhefo ya aso. Wa o kan Yosef se nyanku. Ngwa o te karibum so. Puehiran Ephraim ni Benjamin ni Manasseh nim. Na ma homen so na bra beje yen. O Yakobon ma yen san mra. Na mo wanim nhyren ni nyankwa. Ewurade asafo Yakobon obubefu etia o man akusi da ben. Wodi ni suo ye aduane ma wodi. Na de ni suo ma wonom yen. Wodi yen yen to kama awon awotete yen ho. Na ya tanfo sresre wo mo. Asafo Yakobon ma yen san mra. Na mo wanim nhyren ni nyankwa. Utu obubi firi Misraim bai. Tutu amaaman na obetei. Wi ne nim kwan na jinhini. Na ye asase ma ni nyunu kata meposo na ne nhoma kata Yakobon twene duro so e bye bye ne mam ko duro epo ho na na basa from ko esubonten no ho adenti ne obubu ne ban ma won a wonnam kwan so nyina tete noi kwaye mkokote se na na pete mu mware asafo Yakobon sanu wechire breweni ase firi so rehwe na behwe obebeyi na be wade onifa tae no ne oba wafa na ye wode no pintin wode ojahye no wotwetwa no wanim atatenti wo sei fa sakata onifa nipa no so onipa ba wafa na ye wode pintin no so na ye ntwim firi wo nchen mie nyankwa ni emu odin ewurade asafo Yakobon mie nsan mra wanim nhyen ni
1: monhwe mo huye na so onu afom a kananim na so osakira na dwena fache no na so ofom wo mprenso da kro na osaba wo nche mprenso kase masakira madwena fache no na asomafo no se ewrade se tu yengidie mu na ewrade se somu wo gidie se sina pifue a anka mbaka akire akyen yi se wo hire ntutu na kotim apumu na ebetie mu mumu hwan na owa kwa ofuntum asase anase ohwemwa na ofri afuo mbafia obesene se besene ntem kotena adidie na onsene se siesie die mbedie na boaboso obesom me na menidi na menom ansa na kirei no wonso wakodidi na wanom obeda akwa no ase se waye de wahye no no sara na monso sama ye die wahye mu nyinaa monka se ye yenkoa mfasuo ni ye ho ya ye die esese ye ye ne ba se okwo Jerusalem no ofa Samaria ni Galilea na okwo akura bia se no merema du bia wo yakwatafo hia no a wo gina gina akirikiri no ma won ne so se owura Yesu hu ye mabɔ na ohunu wo no ose won se monkomfa mo ho nkɔkyere asɔfo ne baasa wɔ krɔ no wɔn ho firi ne wɔn mu baako hunu sɛ ne ho asan no no ɔsane n'akyi de ne kɛseɛ bɛyi Yakobɔn ayɛ ne wɔde n'anim butuu fam wɔ ne nase da n'ase ɔno deɛ na wɔyɛ Samariani ne Yesu bua sɛ ɛnyɛ du no na wɔn ho firi yɛ ne baako no deɛ wɔwɔ he wɔnhunu wɔn mu biara a ɔsane de animuonyam brɛ wɔ Yakobɔn sɛ ona nani yonko na ose no se soreko wujidie ajew na farisifo no bisa no se da be na Yakobɔn ahenie no beba no obua won se Yakobɔn ahenie ma se anitua nanso wonka se hwe ha ana eho na hwe Yakobɔn ahenie no mumu ne wo na woka kire suafo no se ne bi beba mo bepese mo behunu onipa ba no nanu mu baako na munhunu na wobese mo se hwe ha ana hwe ho a munko enso munni wanchi na sede enyinam a epati osura sefa hirenko osura sefa baabi no sanso na onipa ba no beye ne danu mu nanso etwa se obehura mane pi na nemmai pono ansa na sede ye no wa nanu mu no sanso na ebeye onipa ba no nemu wodidi wonome wo ware yirinum na o

Jacobs, Tidonkron. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ asafo no nyinaa na ka kyerɛ wɔn sɛ, monyɛ kronkron. Efisɛ me, Awurade mo Nyankopɔn, meyɛ kronkron. Mo nyinaa monsuro mo nanom ne mo nananom.

na damfo bia na ni nue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono yesu ti e ken ka matin sempana nsane abompa eti aduonu no vinche madua samba akukusi aduanan wo se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofu nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so obeboa boa mama nyina no neni obe papa wo musedi odwahwefo papa nwante ni mrechie mu odi nwante no begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wan wo nifa no se mu a meja ehira mu mumra mefa ahene e wasiesi ama mu fri wiase mfiti ase no ni ne komo di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na wo ka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho Ose ekomu deme muman bibi enomo eko bibi di sukomu deme muman me ensio nomo mi ye ohoho na mofa me ko mofie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mo behwe me mi defiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo niema waduane diye anase sukom di wo niema wusio nomo ye afi da ben ye hu wo se wo ye wo hoho niefa wo ko ofie anase wo de de jane fra wo ntoma afi da ben ye hu se wo yare ana wo de fiase ne ebe eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no Why ya mammy, praise the Lord. In obe country one will be in common on so say. Mwa wa domemo. And crow for mo pe heavy a crow. Ome ya mia ye. Sa as soon as soon ya meani o mwanye, and no coin to mo disqualify you won't free heaven. Tia coin be as soon as we hear. Century china ye demo, ye ni na men ye bi. Nya kono ma heavy. Ebiye inyamia ye mrepo mo mrebo ni mo. Unye maka kra uono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiyafo nche. Ibiye anena uwa ubini biya. Manu bini. Entumano wapakinu wa wardrobe umwa. Nipanu dedeja. Men sireno. Niwe dedebi okwa sirena. Entuma bakumpe. Kwa manu bakuka hona ni dienye mienu. Nse mkika mfaye nkonko si bebi ya. Ya afufro ye. Ose ena obe kanchire wan wobe nkumo no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je wasiesie ama obonsam ene na bofo no oh ewrade na me kon do heaven paul ewrade na me yiwa ye da bi o ne ba kon aka no nso e ayiye adwuma eso onyankopon ni nti wo se mi ye wo hoho amon famu ankomo fie mi dedeja na mo mfra me ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe me ena won so bebu ese urade da ben ye hu se wo ekom di wo anase su kom di wo anase wo ye ohoho ana wo dedeja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ena obebu a won se no kure mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba kono mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda omo ha omo kono omo bane ne ekeka ka ho nyina wanya mame osi yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wujidi ni areche mo se heaven ti na wo sum yakopon enye head ntira nye je mu ntira nye ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie em ye wuro makọ heaven praise the lord e bia wo bia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma esu ne ni o se ye nye sa de no en fe ni agro Nema ye Kristo sum enimu paa. Ma ye heaven krono enimu paa. Ye yo eni adiche. Uma mweni

mamu nyina akye wo Yesu din mu ebia obi ampese ye bom pae onyame tumfo ye da wase se nenso onama dum ne mobro hu so de aba wasem ho bio ye da wase mra twa mu nhira wo de amayen mpae ne se na obema nhira na ye mohom ohu wo Yesu din mu ye de atiefo nyina ahye won se urade se bra won se mo ebei fo tumi wadom eno honhom ta akire se ne beya etia ebeti ase ihun so ebehunu mu na wa mai aduma edi beye adwuma ne afata ahemman no yeda wase wo Yesu dimu na mebo mpae amen adofu no nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese mi di adanse ne kire wo emse a cheka kra mbeken yamsemo he ya na mame bi frɛ me no ka chemse sofo yamsem no ye kama me pese me ko deep life for sorry enti ikohwehwe ne kire kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ne nyina echi na otie nyamsem no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no me nano me ko ni ho na minim se mame no se na ne mrekwa ebeso amana ko enti otie pen drive no sa se mi ko temana nse ko ye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofi aso ba kra no de pen drive na hye mu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofi asore aba na nyu wa ho mi kakra o se mi sie sie mi wa ma heaven o wo kitchen

emiye nti erade ye na otene enti na ochirechire ni bonyefo okwan so oma ahumbrasiefo na ntetene mu na oma ahumbrasiefo suane kwan erade atimpo nyina ya adoye ne nokre ma wo a wodi na pam na dance sem so erade wodi nti fa mebone cheme na edo so pi onipe bia osuru erade no obetire no kwan ya onfa so me kra abetna papem na nasifuo enya asase atena so Ewurade yi ni tirim asem kyerɛ wɔn wosoro no na ɔmo wohunu napam no mu. Mani hwɛ Ewurade daa na ɔno na obeyi me nan afiri afidie mu. Dane w'ani hwɛ me na dɔ me na me yankonam na me mmɔbɔ. Mako mu ahohia so yi me firi m'ahokyerɛ mu. Hwɛ m'amanneɛ ne m'ahometeɛ na fa me bɔne nyinaa kyɛ me. Hwɛ sɛ m'atamfo dɔɔso na wɔde atirimɔden taa me. Hwɛ me kra so na gye me. Ma m'ani ngu. Na medwan betoa wo ma peye ne ten ye nhwe me so efise me ni da wo so onyankopon ye do onyankopon ase da ma mu nyina na ye bo mu din ye mpa ye bo mu na da ye kai mu gidi adwuma ne mo domode mone ye wurade yesu kristo ho ni da so mu boasetɔ ye nyankopon ene agye anim nanso anuanom onyankopon do mu ye ni mu yia wa yi mo. Se ya se mpano a mamon chen a se munko. Ni mo eba hwa deni on kron kron eni e sonti a siye bibri yi monso. Se di emu ni mse munti. Ye bo ye mbra fa ye ewo momono. Na monsuma ye ye ni radisu ya fwode on kron kron mu eni jie. A ji a se mno a hunye pi yi mo. Na mamwa yi ye mfe suwa ma wwa. Wajidiye wa Makedonia ni akaya nyina. Efi se efri mumu. Ene radiasa mno bopiti ye. Enye Makedonia ni akaya nko. Nemo muji ya muji onyankopon die no. Atre duru meenye na. Inti ya manu inye ensi ya kahwase mbiya. Na waa wakasedi ya muadani ya fri ahoni ya huwa benye nkopon nchen. Samu pe sumu onyankopon ti asifone kwa fo. Nema chwenye ba. Onyane ni fri ya ufumunu efri soro. Ononi Yesua. Uyiye mfri.

Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyamitumfo ye shira obebre se nenso odia chen ye bom pae se obekan ye ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasie ye ehunso aye hunu mu me pae ni se ohunhum ebeta wase mu echi na etumi aye djuma wasma se me we Yesu die mu ye da wase we Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia me hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimo se ene mewua enke di ade ena meye. Second Kings chapter 20 ye kan enchemo ba kon ahefo nguma etosu mienu no ti edio no enchemo ba kon. Second Kings chapter 20 verse 1 ene numu no Hezekiah yare owuyo yade na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanche ni se se urade sie nie hye ofie nsamase na obewu unyankwa full stop wenye false prophet weye genuine prophet eno abeka kire no tinya ade abeka se migidi minyini Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu mu no Hezekiah eyare owu yare na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanche ni se urade sie nie hye ofie nsamase na ubewu unya nkwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hye nsamanse woni bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bia nim empenifo se ye die hia ansane ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waya ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven nenye hell enu ni ade a esun bo kese kese oda sani bia brabo na obonsam oye trimodimfo papa enye nwanwa bible so we for ma yesu obewia obekum no asɛ yesu se ɔno nkwa ne bai sɛ ne ebe nya nkwa ne nya nkwa mro so te ebe wiase a na ɔde niema a ehun hia no momo asie ni so de hia kye ni nyina no na ama ye wira fi kosi sɛ duduo na wu no ɔmo kogem sɛ brebre brebre enye nyame pɛ no ɔsi nye ne pɛ sɛ ɔkra bia bɛyira nya de ɔkɔsi sana sɛm ɔpɛsɛ yi nyina yɛ kɔ heaven na wokɔ abrokyia nyɛ sɛ ɔsɔre anɔ pɛ dware ya no adru airport sɛ mekɔ abrokyiro passport wɔ hia sɛ me ni bi wo visa wɔ hia sɛ me ni bi yɛbɛka kyerɛ sɛ maramfo nyɛ saa ne yɛkɔ abrokyire ɛti wo pɛ heaven akɔ nyɛ sɛ ɔsɔre ya wo yia no adru sɛ meba heaven wo hia ho siesie pa na yɛ ni bru sɛm yɛ asɛm a